גמר הבוז'ה, מריק הפנוח אנשין, הנה סנלם, הנה מדיאז'ה. Het smaakt te goor, smaakt weer vels te goor. Maak de voortkom, voortkom al die kloren. Nog één dag, doe nog ook echt voort.